свободних назору. Било й осе емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, да се ніхто.